Jag sitter jag glöm. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

not to leave.

God afton, mina damer och herrar. Välkommen till en timmes musikstund i den lånade musikens tecken, som har en överskrift som heter nämligen Coverpåsen. Och den sänds ju i den här radiokanalen 98,2 MHz över närradiofrekvens, och den sänds även för resten av världen på internet www.bodensradio.se. Det är start 18.00 på torsdag kväll. Så att det behöver vi inte hymla om på något sätt, utan vi kör igång. Och för en gångs skull ska vi börja där man brukar få ha som en backup, en räddning till allting annat, nämligen spela något bra. Spela en Creedence. Ja, jag tänkte börja med det faktiskt.

Ja, denna torsdag får jag börja med att pudla och kan säga att det där var inte en Creedence-låt. Gärna jag ville, men det spelar ingen roll. Det här var en annan favorit, nämligen Beatles. Och det känner ni till. Den här, det är en riktig rocker. Den här fanns ju på vita dubben som spår 1, tror jag till och med. Back in the USSR. Här var det inte Beatles, här var det några andra grabbar med mycket hår i stjärten. Och det kan jag säga stämmer rätt bra på nästa gäng också. De är svenska, heter Dead by April. Och i fronten på dem så står något otippat, nämligen Lena PH.

Applåder och visslingar kan man säga. Och det fick Lena PH. Hon gjorde cover på sig själv här. Men jag får väl erkänna att hon har ju tagit på sig läderbrallor. Och grabbarna där bakom, de hade också läder och nitar. Dead by April heter bandet. Och Lena Philipsson heter hon som sjöng. Nu har jag öppnat ganska hårt idag. Och jag höll på att göra en pudel till där. På grund av mina maskiner inte gör som jag vill. Men det löste sig. Jag går i det lugnaste tecken nu. Eller lugnt och lugnt. Det vet jag inte om jag vill påstå. Men det är lugnare än det vi har avverkat hittills. Jag tar fram en låt av Laura Nero. En av hennes fina låtar, Captain St. Lucifer.

0: får lov att säga att Laura Nyro är ju en av redaktör Anderssons favoriter inom den kvinnliga artisteriet och kompositörerna. Och redaktör Andersson, det är jag har inte presenterat mig än, men Håkan Andersson heter jag. Jag har ju kört den här programverksamheten ganska länge nu, så att ni borde känna igen mig. Men för att visa mig väl uppfostrad så gör jag naturligtvis en daglig presentation av mig själv. Det var Judy Kuhn, henne vet jag inte speciellt mycket om. Jag tyckte hon tolkade den här låten oerhört bra. Det fanns mycket känsla av just kompositörskan Laura Nyro i den. Hur mycket är det av originalet i nästa då? Jag vet inte, gubben är ju en riktig mysgubbe. Han heter Barry White och han har ju lånat låten av Billy Joel. Det var bra redan då, jag tror den här funkar rätt bra också faktiskt.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

you just the way you are. En fantastisk låt, vart hit med originalkompositören Billy Joel också. Här var den då förvaltad utav Barry White till lite sängkammarmys, kan jag säga. Jag tänkte faktiskt fortsätta med en annan låt utav den Billy Joel, lite mer av drag i den.

Det var en liveinspelning det där, som ni hörde. Vad var något speciellt med den här? Jo, den här var en Billy Joel-låt. Det hör ni, My Life. Den orkester som spelade var Swingin' Blue Jeans. De här gamla relikerna från 60-talet. Det här är inspelat 1986 på lokal som det heter. Och inspelningsledare för det var jag. Satt på mixbordet, hade några spelningar med Swingin' Blue Jeans. Den här är en liveupptagning rakt över disk så att säga, som jag förvaltat. Och på den här tiden fanns ju då två originalmedlemmar kvar, Ray Ennis och basisten Leslie Braid. Han har ju med tagit sin mats ur skolan. Ray Ennis finns väl fortfarande kvar, vad jag har hört. Jag har inte läst något annat. Men det här var från 26 juli 1986, Björkensparken i Boden. Då vet ni det. Vars nästa inspelad, det vet jag inte, men vi pratar om det här bandet som brukar återkomma med jämna mellanrum, det vill säga varenda torsdag. De heter Leonid and Friends.

det var de här grabbarna och tjejerna i mitt favoritband All the Time, ska jag säga. Nästan så att de slog ut Beatles, men de är konkurrenter, aspiranter, eller vad kallar vad ni vill. Earth, Wind and Fire hade gjort det här originalet 1978, hette då September. Här var Leonid and Friends av betydligt nyare modell. 2018 hade de gjort den här inspelningen som hette September. Ja, ja, det här är så bra så att jag har kommit förbi det här när jag kan förklara hur mycket jag tyckte om dem. De har ett fel. Ja, ni vet var. Men vi går vidare tycker jag i det hela och ta fram ett boyband, Boys Night Out. Och låten de tänkte framföra, den har ju jag förknippat med Clapton, men jag tror inte ens Clapton gjorde originalet till den, utan det var någon annan, men jag kommer tyvärr inte på det just nu. Men vi lyssnar på det här då som heter Change the World, Boys Night Out.

ganska snyggt det där. Även om jag tycker Claptons version är jättebra också, så var det här helt vokalt utan några som helst instrument. Boys Night Out. Och under tiden låten gick så kom jag ju faktiskt på vem som gjorde originalet. Det var en flicka som heter Winona Judd, en country tjej, som gjorde det. Och som sagt, för den här förknippar jag med Clapton. Det gör jag ju faktiskt med nästa låt också. Det är ett Clapton-original. Men vi hör det här med Charlie Daniels Band och låten är Layla.

där är väl kanske Claptons absolut största hit någonsin. Den han skrev tillsammans med Duane Allman till det här bandet Derek and the Dominoes, som fick göra en och Alenas skiva, men som är en klassiker, som ja, Layla and Other Love Songs heter den. Och ja, den var inte speciellt dålig här heller. Den hade fått lite ett annat stuk. Det var mycket country. Det var ju fiol och grejer, och det hade inte klappt dem på något sätt. Vi går vidare i krocksången. Vi hittar en Paul Simon-låt här, som Simon & Garfunkel hade hit med. Måttlig hit kanske i alla fall, men tillräckligt bra är den i alla fall för att spelas. Och här har vi ett annat sånt här favoritgäng som jag har hittat, som kommer med ojämna mellanrum. De heter Foxes and Fossils och Hazy Shade of Winter.

det var de som heter Foxes and Fossils. Ett coverband som, ja, de är inte lika nischade som Leonid. Och, utan de här lirar det som de tycker är skitbra. Och det mesta de gör, som jag har hört i alla fall, det är ju under benämningen skitbra. Det är ju personligt, så hoppas ni, någon av er tycker lika som jag. Och vad tycker ni om det här då? Det är en svensk tjej, fast som inte låter så. Jennifer Brown. Låten är utav Fleetwood Mac, heter Go Your Own Way.

En låt skriven av Christine McVie när hon ingick i gruppen Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Det här var ju då med svenska tjejen Jennifer Brown. Jennifer Brown i hennes lite tidigare karriär än just den här inspelningen så hade hon ju samröre med Stockholmsbaserade gruppen Blackness All Stars. Där hon gjorde någon inspelning tillsammans med Titi och som är ganska bra. Vi hör på Blackness här tillsammans och har tagit bort det All Stars. För att, ja, jag vet inte varför. Men Blackness kallas så här. Har med sig någon som heter Desmond Foster. Och låten är ju av Hot Chocolate, Your Sexy Thing.

kan man nästan tro att den här Desmond Foster hade fötterna på Jamaica. Eller någonting i den stilen. Blackness har ju alltså anammat reggae-stuket, den här annars brukar de spela soul. Det får bli så. Låten var ju då utav inga mindre än Hot Chocolate, tror de heter. Så, Sexy Thing. Lite gubbrock här på slutet. Det har väl blivit ett lika skamligt uttryck som att spela covers. Och spelar man covers och lika så gubbrock, ja då är man ju lost. Men det här tycker jag är bra. Och det här är en av mina gubbrocksfavoriter. Tyvärr har han ju plockat ner skylten sen några år tillbaks. Han heter Tom Petty och hans band The Heartbreakers. Låten från 60-talet, Something in the Air.

där tycker jag faktiskt rätt bra. Det var Tom Petty and the Heartbreakers med låten Something in the Air. Och de som gjorde den här i original, det var i slutet på 60 där någon gång. Ett sånt här One Hit Wonder-gäng som heter Thunderclap Newman. Det blev jag aldrig något mer av dem. Men de levde ganska länge på den där låten. Jag tänkte väl så här mot slutet att jag tar den där som jag egentligen skulle ha tagit som första låt istället. När jag räddade upp med en Creedence. Nu får jag rädda upp hela federalen med en Creedence. Nämligen Penthouse Piper med Molly Hatchet.

Så okej. Vart en Creedence till slut här med Molly Hatchett, och låten finns i original på Creedence skiva Bayou Country. Inte den mest välkända Creedence-låten, men en utom bättre, tycker jag. Vi tackar för mig. Håkan Andersson heter jag, som är idéspruta och ansvarig utgivare för det här. Finns på 98,2 eller www.bodensradio.se torsdagkvällar 18-19. Vi har någon minut kvar. Vi kan köra min signatur, tycker jag. Den får ni oftast bara lite grann av. Nu får ni lite mer här av Johnny B. Goode och Judas Priest. Vi hörs nästa torsdag. Hej då!

som sagt var torsdag kväll. Det är en gång i veckan. Och tidpunkten 19-20, då bör man inte missa Memory Lane om man är intresserad av sån här retromusik som jag och Håkan Andersson bjuder på i det här programmet. Som handlar om musik från 50, 60 och 70-tal. Och där stannar vi, så att säga. För där ligger min källa till god musik. Nåväl, vi hälsar välkommen 98,2 MHz eller www.bodensradio. Där har ni de adresser ni bör känna till för att ratta in programmet. Och idag börjar vi med en kille som var poppis i början på 70-talet. Fick några sådana här popösa hits. Först var han ju i Maskopi, eller Maskopi, han var ihop med sin bror som hette Paul Ryan. Men han hette Barry Ryan, gjorde soloskivor. Paul skrev låtarna faktiskt. Vi hör en låt, kanske inte hans största hit, men jag tycker den funkar i alla fall. Magical Spiel.

Det var väl tredje hiten han hade, Barry Ryan. Ja, han började med Mastodont-låten Eloise. Och sen hade han en som heter Kitsch, vad jag minns. Och det här var väl den tredje Magikerspiel. Sen vet jag inte, dog det väl av. Men han har väl fortfarande funkis i retrokretsar. Nåväl, på 60-talet så var det ju väldigt populärt att ge sig på att för de engelskspråkiga gängen att göra inspelningar på andra språk. Till och med Beatles gjorde ju två inspelningar på tyska. Och sen har band gjort på både italienska, spanska, tyska, franska, whatever. Vi ska höra en variant här där det inte handlar om en översättning från någon hit till ett annat språk, utan här har bandet tagit upp en inhemsk låt. Det är nämligen The Spencer Davis Group som ger sig på Det var en sköne väg.

Ja, visst blev det lite Spence Davis-feeling även där, trots att det var en tysk låt från, jag vet inte var den kommer ifrån. Men den heter Det var en Schöneberg, och vi kände igen Stevie Winwood och hans orgelspel om inte annat. Jag tänkte gå över till att vara lite lättsam här ett tag framöver.

det här gänget vart ju betydligt tuffare ju längre deras karriär pågick. Men när de slog igenom med typ Funny Funny och Coco, det var låtar av Chino Chapman, så hade de ju spelat in den här låten av Roddy Cook och Roddy Greenaway, som då inte slog speciellt mycket. Men när de hade gjort ett par hits så kom de på att vi kanske skulle stå och släppa den där igen. Och då, åtminstone i Sverige, så fick den ju en del framgångar. Jag tycker den är bra. Och den, ja, den är lättsam, får vi säga. Det kan vi säga om nästa låt också. Michael Cox, I Hate Getting Up in the Morning.

Den där var väl inte på något sätt den största hitten Michael Cox hade, men han var ju en Sverigevän och hade ju stora framgångar i just Sverige. Och det här var väl en av dem, den hette I Hate Getting Up in the Morning. Störst var väl ändå Stand Up, och det var någon som minns den. Minns ni ett band som heter The Beatles? Det gör i alla fall jag, för de är ständigt återkommande favoriter i mitt program.

Det var lite ovanligt att höra den där versionen av Because med The Beatles som normalt finns på Abbey Road-skivan. Men här fanns den på ett album som heter Love som George Martin tog och satte ihop till en föreställning 2006 med artistgruppen Cirque du Soleil som bjöd på en föreställning endast ackompanjerad av Beatles-musik. Och då hade han tagit den här låten och skurit bort allt annat än sånginsatserna och lagt den först på den här skivan. Och det visar ju på faktiskt hur bra de kunde sjunga, The Beatles. Och de är ständigt återkommande i mina program. Ja, Beatles var ju då ett väldigt känt band som sålde massor av skivor genom åren, kanske de mest framgångsrika någonsin, och jag har väl yttrat i min vilda fantasi att så länge musik görs så är det alltid någon som gör en cover på en Beatles-låt. Sen fanns det ju de band på den här tiden, nu pratar vi ändå 60-tal, som hade väldigt stor popularitet men inte lyckades kanske få så stor kommersiell framgång. Men ja, tack vare min kompis IG så har han liksom fått mig att få upp ögonen för en kille som heter Tony Rivers och hans band The Castaways. De hade definitivt lyssnat mycket på Brian Wilson och The Beach Boys. Kan vi höra här när de tar upp en Beach Boys-låt som heter Girl, Don't Tell Me.

Jag tyckte ni att det där var nog sämre än originalet med The Beach Boys. Ja, jag tyckte nog inte det. Jag tyckte nog att det där var ganska gemytligt. Tony Rivers and the Castaways med Girl Don't Tell Me. När The Castaways la ner så fortsatte Tony Rivers i samma anda med ett band som heter Harmony Grass. Ja, det här är inte dåligt det heller.

Bandet heter Harmony Grass och i spetsen sångaren Tommy Rivers. Och de hade som sagt varit väldigt stor fanskara och var väldigt poppis på scenerna, men skördade inte någon speciellt mycket framgångar på skivförsäljning sådär. Kanske spelades i radio fick, men ja, det ville inte lyckas. Nu kan det här gav lite mer än The Castaways. Jag vet inte så riktigt, men jag kommer att forska i ärendet. Jag tackar Ingemar för att du har fått upp med ögonen för det här gänget. Det är fantastiskt bra. Ett annat band som verkade på samma sätt, väldigt poppis på klubbarna, men inte skördade speciellt mycket framgång med skivförsäljning, det var gruppen The Mercy Beats.

skriva en låt om mjölkbudet, det går ju bra. Och framförallt för att låta på det här sättet, The Mercy Beats Milkman, ett klart underskattat gäng. Sen ska de ju ner namn till The Mercies, och då fick de kanske välförtjänta framgångar, bland annat med låten Sorrow, som faktiskt lever kvar i dagens minne bland retrofolk i alla fall. Vi ska avsluta med det som har varit inspirationskällan till mycket av den här harmoniserade musiken, nämligen The Beach Boys.

ett spår från ett av de absolut bästa album som har producerats någon gång genom tiderna. Från 1967 då det kom Pet Sounds med The Beach Boys. I just wasn't made for these times. Fanns det någonting i Sverige som tilltalade på den här tiden? Ja, det gjorde väl framförallt det här bandet som började med att släppa den här låten på en sån här flexidisk i tidningen Bildjournalen en gång i tiden. Och sen var den så poppis så de var tvungen att släppa den som vanlig singel. Och sen var den på album. Och jag tror att den fick lite framgångar utomlands också. Det är The Mascots med Words Enough to Tell You.

The Mascot's Many Words, you know, to tell you. Och den här finns ju bland annat då på en, ett samlingsalbum både på vinyl och på CD som heter Nuggets 2. Där bland annat Mascots och The Takes, som de heter, Tages, finns med ett spår. Så att jag tror att den är uppmärksammad i musikhetsar, denna låt. Som, ja, den var bara så bra. Nu tar vi en kvinna som fortfarande lever, men har blivit ganska många år. Men har gjort väldigt mycket avstamp i sina dagar och har gjort mycket på franska. Men här är en engelsk variant, A Sign of the Times med Petula Clark.

Ja, vi fick med en brud i alla fall i programmet idag. Sign of the Times med Petula Clark. En countrykille som började sin verksamhet kanske lite utanför countryfacket. Här vill jag påstå att det är lite halvpsykedeliska inslag. Men ja, ni får bedöma själv. Här kommer Kenny Rogers and the First Edition. Just dropped in to see what condition my condition was in.

Jag var inte mycket country för det där, men det var ingen som hade lovat det heller, utan det var lite space att First Edition heter bandet och Kenny Rogers stod i spetsen. Just dropped in to see what condition my condition was in. Och det är en låt som har gjorts av flera, bland annat Jerry Lee Lewis vet jag var på den här. Nåväl, vi går till ett album som kom ut slutet på årgång 66 och hette då Spirit of 67 med Paul Revere and the Raiders. Det där albumet gav ifrån sig tre hits, The Great Airplane Strike, även låten Hungry och sen här som heter Good Thing. Mm.

det där var Bon Iver and the Raiders, och sångaren heter i det här läget Mark Lindsay. De fick ju en massa stora hits under sin tid, verksamma tid, och med största hiten fick de ju när de skalade ner namnet till bara The Raiders, men på 70-talet fick med låten Indian Reservation. Vi går över till ett engelskt band som också levererade massor av hits, och då med sångaren Steve Ellis. Sen hoppade han av och de hittade en ny sångare, Gus Eden. Och bandet i fråga hette ju då The Love Affair. Vi hittade med den här, bland annat Lincoln County.

Det här bandet heter The Love Affair och i spetsen Gus Eden Lonkinen, låten Lincoln County. Vi går över till en kille som är väl mest känd för att spela i någon power trio och så av lite hårdare modell. Han heter Jack Bruce. Han gjorde soloskivor också. Den här albumet var väl det första soloalbumet han gjorde, Songs for a Tailor. Där hittar vi någonting som i mitt tycke inte har minsta med hårdrock att göra. The Ministry of Baggage.

Jag skulle vilja påstå att han har åtminstone en fot ner i den gamla solen här i form av The Ministry of Bag med Jack Bruce. Jag undrar om han liksom mörkade det där lite grann. Kanske hade en tanke någon gång i begynnelsen när han spelade med Poetry and Cream tillsammans med Clapton och Ginger Baker. Han skrev ju då till det här bandet tillsammans med Clapton och just Pete Brown den här låten Sunshine of Your Love, som har fått en soul-kostym här utav Ralph Soul Jackson.

Blood Soul av den där låten också. Sunshine of Your Love med Ralph Soul Jackson. Det blev näst sista musikinslag idag i Memory Lane. Håkan Andersson, presentatör, ansvarig utgivare. Tiden torsdagar 19-20. Bara gammelgodis från 50, 60, 70-tal. Avslutas med en hyllning till en stor sångare. Jag kan inte säga vet jag tyckte om han. Jag tyckte om bandet Nazareth och sångaren Dan McCafferty som nyligen har tagit ner den så kallade skylten. Så att vi avslutar med Nazareth. Tackar för visat intresse och hoppas ni kommer tillbaks nästa torsdag. Då är jag tillbaks vid samma tidpunkt på 98,2 eller www.bodensradio.se. Gone Dead Train Nazareth. Hej då.

välkomna till programmet Soul Connection. Ja, som ni säkert förstår av programnamnet så är det en himla massa soul vi kommer att bjuda på i det här programmet. Vi varvar lite av innehållet och ibland kanske vi till och med klampar över på funk eller discogården. Men en sak är säker, vi ska ha ena foten kvar på solens mark. Idag så är det inte varannan damernas utan varje damernas vi kommer att bjuda på. Och vi öppnar med, ja, drottningen av soulmusik, Aretha Franklin.

Aretha Franklin alltså, framvald som nummer ett faktiskt på de bästa sångarna någonsin. I alla fall enligt tidningen Rolling Stone. Hon var också den första kvinnliga artisten att bli invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det här 1987. Hon har figurerat på bland annat Columbia, Atlantic, Arista och sen också Aretha Records. Där man har huserat hennes olika alster. Och ja, vad kan vi mer säga om Aretha? Hon kommer definitivt komma tillbaka, så håll i hatten ni som sitter där ute och väntar på mer Aretha Franklin. Nu var det kanske lite att skjuta sig själv i foten att öppna dagens damernas då det kommer till Soul Connection-programmet med just Aretha Franklin. Men vi försöker väl fortsätta i någorlunda schysst jämn takt, och vi går över till Gloria Jones härnäst med inspelningen av Tainted Love från 1976, som har blivit tolkad av en rad olika artister lite närmare i tiden. Men här alltså Gloria Jones.

Tain't a Love med Gloria Jones. Och Gloria Jones, hon skrev ju faktiskt under en pseudonym, Laverne Ware. Det här för Motown Records. Hon skrev mycket musik till andra artister genom åren, bland annat The Supremes, Marvin Gaye, Diana Ross, Gladys Knight and The Pips och The Commodores. Men vi fortsätter med damernas här i Soul Connection och vi går den här gången över till Betty Wright med Clean Up Woman.

and Peebles, återigen en dam som är vid, ja, vigör i alla fall. Kanske inte den bästa av vigörer, men hon är i liv, så kan vi säga. Hon fick en stroke 2012 och därefter la hon ner musikkarriären, men hon är som sagt fortfarande vid liv. En dam som har figurerat mycket senaste åren i annan typ av populärmusik, då många olika hiphopartister har samplat den här damen. Bland annat RCA och Wu-Tang Clan. Vi går vidare i den här potpurin av damer som framför soulmusik. Det är, ja, mycket känt, men förhoppningsvis också lite som är okänt för er där ute. Upp härnäst, där hittar vi Bobby Lynn med Earthquake.

Earthquake med Bobby Lynn fick vi där. Och soulmusiken i sig, om man ska analysera den, är ju som många andra genres en sammansmältning eller en potpurri av andra genres. Det är väl framförallt de svarta musiktraditionens mest bärande grenar som här har smält ihop. Det är sakral gospel blandat med profan rhythm and blues som har gett uppsåt till denna soulmusiken som vi hyllar i den här programserien. Vi hörde just Bobby Lynn med Earthquake och vi går över till en melodi som kanske har ena foten i discohörnan med Candy Staton här och Young Hearts Run Free.

Candy Staton med Young Hearts Run Free. En gammal discoklassiker som kanske många där ute av rätt ålderskategori har dansat till på högstadiediskot en gång i tiden. Ja, som sagt var, så länge ena foten är kvar på soulmark så kör vi på. Och i det här programmet så går vi alltså idag igenom inte varannan damernas utan varje damernas, då vi hyllar alla souldamer där ute. Och vi fortsätter med Carla Thomas i A Love of My Own.

Carla Thomas i en lite äldre soulbeat. Carla Thomas, hon föddes 1942 i Memphis och var en av de viktigaste sångarna inom den så kallade Memphis-soulen. Hon kallas för The Queen of Memphis Soul och är dotter till R&B-sångaren Rufus Thomas. Vi fortsätter här med en till dam givetvis. Cheryl Lynn hittar vi denna gången i All My Lovin'.

Cheryl Lynn som alltså hade en ganska stor hit en gång i tiden med en discolåt, Got to be Real från 1978. Men här hörde vi alltså All My Lovin' med den här Cheryl Lynn.

Vi hörde tidigare i programmet Aretha Franklin och jag lovade att vi skulle återvända till denna drottning av soul. Och det gör vi här och nu. I never loved a man the way I love you med Aretha Franklin.

Never loved a man like the way I love you med Aretha Franklin, så heter den, ja. Och vi fortsätter i den här lilla programtiden med damer givetvis. Vi har kommit fram till Denise Williams den här gången med låten Free.

Denise Williams, en av många damer i raden i det här programmet som alltså fortfarande är aktiva. Denna Denise Williams, hon har haft en rad hits faktiskt, bland annat den här Free från 1976, låten Silly från 1981 och Let's Hear It for the Boy från 84 och även It's Gonna Take a Miracle från 82. Många rader hits har resulterat i att hon har plockat upp en hel del Grammy-nomineringar och även Grammy-vinster. 12 nomineringar och 4 stycken sådana här Grammy-vinster har hon vunnit under årens lopp. Och vi fortsätter med Lorraine Chandler med låten I Can't Change.

Lorraine Chandler med I Can't Change. Det var faktiskt tänkt att den här Lorraine Chandler skulle stå för sången på titelmelodin till James Bond-filmen Man lever bara två gånger. Men så blev det inte, och det blev en inspelning kan jag väl säga, och den här inspelningen finns kvar någonstans på en bortglömd vinylskiva. Och är säkert värd jättemycket pengar idag. Men det var ju Nancy Sinatra, om jag inte kommer ihåg fel, som stod för signaturmelodin till den Bond-filmen istället. Nåväl, vi går vidare till nästa dam i ordningen i den här upplagan av Soul Connection, där vi bara spelar damernas den här gången. Och Marlena Shaw hittar vi upp härnäst i California Soul.

Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Ytterligare en dam som fortfarande är i livet och aktuell. Marlene Shaw, hon föddes 1942 och är alltså fortfarande aktiv vid 72 års ålder. Och jag vet inte om det är någonting med det rena levernet som kanske kommer ifrån uppfostran med gospelmusiken eller vad den nu egentligen har att göra med det, det kan jag inte sätta fingret på. Men de lever som de lär till skillnad från många andra musiker. Dessa soldamer alltså. Marlene Shaw, hon började sin sångkarriär 1960 och ytterligare en dam i ordningen som har fått sin musik samplad senaste tiden. Det är framförallt hiphop-musiken som samplar från soulen till höger och vänster. Sen har man också hört denna Marlene Shaw lite grann de senaste åren i olika tv-reklamer runt om i världen. Så att det är något sånt här som fortfarande figurerar i periferin, även om det är bortglömt och ospelat i stor media överlag. Den här gången går vi vidare till Martha Reeves and the Vandellas i en dubbel påläggning. Vi kommer få höra Dancing in the Street och sedan I Say a Little Prayer med Martha Reeves and the Vandellas.

Martha Reeves and the Vandellas som har varit inne i många olika fack om man ska placera dem. Och de har spelat in allt från doo-wop musik till R&B, pop, blues, rock'n'roll och givetvis soul. Och Martha Reeves, återigen en av många damer som fortfarande är i livet. Hon har hunnit fylla 73 år gammal. Nåväl, den här programmet, alltså Soul Connection, som idag bjuder upp till varje damernas. Vi kommer börja avrunda och avsluta, och för en gångs skull med en dam som inte längre är i livet. Nina Simone, en dam som gick bort 2003 vid en ålder av 70 år, ska vi avsluta och avrunda dagens program med. Och jag har sagt att det är många av dessa souldamer som har blivit samplade inom nymodern musik, framförallt inom hiphoppen. Och den här låten, det är lite av en uppkryddad nymodern variant, en så kallad remix. Vi kommer få höra Nina Simone i en mindre lättsammare och lättsmält I Ain't Got No Life remix som avslutar det här programmet. Jag hoppas ni följer med nästa gång då vi är tillbaka med någon annan liten spin på soul-genren. Jag som har suttit bakom spakarna och styrt det hela heter Henrik Lillprinsen Lindfors, och jag säger väl på återhörande.

0: Hej och välkomna till Ronden podcast, avsnitt nummer 63 va?
1: 4.
0: Nej, 64.
1: Yes.
0: Med mig, Anders Tärnhag, Christian Unge och Merit Talmin.
1: Tja.
2: Hej.
0: Märker ni, jag är ovan nu att starta så här.
1: Nej, det går jättebra.
0: Det är ju du som gör det, Christian.
1: Det går jättebra.
0: Några reflektioner från förra omgångens poddande.
1: Mm. Macchiarini. Nej, men vi har fått en hel del mejl, kommentarer på sociala medier.
0: Mm.
1: Lite sådär. Jag menar, jag tror inte vi trampade så i klaveret. Paolo själv skickade en hälsning. Nej. Men och lite sådär bara fördjupningar och vi pratade inte om allt, så att folk ville att vi skulle utveckla det hela åt olika håll. Mm. Men det var
0: sen,
1: spännande.
0: Sen var det ju inte exakt 2 veckor sedan sist, utan det har gått lite längre tid.
1: Ja.
0: En del Ronden fans blir lite sura då.
1: Ja.
0: Undrar varför poddar ni inte som ni ska?
1: Ja.
0: Det kan jag förstå på ett sätt, om man följer någonting.
1: Mm.
0: Men vi måste försvara oss. Det här är ju liksom ett hobbyprojekt och vi har vanliga jobb och andra intressen och sådär.
1: Ja.
0: Eller hur?
2: Vi har ett liv.
0: Ja, vi har ett liv utanför poddandet.
1: Men vi försöker komma varannan vecka med ett avsnitt. Men
0: ja, det är vår ambition.
1: Vi förmedlar det lite på sociala medier, Instagram, Twitter och sådär, när vi uteblir. Följ oss förresten på rondenpodcast@gmail eller på Instagram och Twitter, och ni kan mejla oss på rondenpodcast@gmail.com.
0: Nu är det, Christian. Vet du, vi har gjort de här 2 veckorna drygt nu sen sist.
1: Fyllt år.
0: Det har jag gjort, men det var inte det jag tänkte säga. Nej. Tack så mycket. Jag har läst din senaste bok.
1: Ja, kul.
0: Sahara-syndromet.
1: Ja.
2: Tog det 2 veckor?
0: Ja, det tror jag. Nu ser det ut som att jag för mig tog det en dag.
2: Ja, men inte faktiskt. Det säger jag inte för att berömma mig själv om att jag är snabb på att läsa, utan berömma Christian som författare. Att man verkligen, det är liksom en sån där bladvändare. Ja, att man liksom inte riktigt vill lägga ifrån sig den. Och därför så läser jag ut den väldigt snabbt. För att jag...
0: Nej, men det får man väl... Ska vi recensera boken lite grann då?
2: Mm, hur gör man det?
0: Nej, men det får man väl ge dig, Christian, att du är väldigt flyhänt skribent. Alltså, det är väldigt effektivt... Sidorna vänder sig själv liksom.
1: Ja.
0: Det är inte så mycket tjafs mellan orden, utan det är bara tjo, liksom, kör.
1: Kanske läkare.
0: Det är medryckande helt enkelt.
1: Ja, men det är bra.
2: Och sen är det liksom som en cliffhanger varje avslut av ett kapitel. Så när man har tänkt sig att läsa det här kapitlet, sen går jag och sätter på maten. Och så när man läser sista meningen på kapitlet, så känner man, nej men vad fan, jag tar ett kapitel till då. Och så blir det liksom så tills maten blir försenad.
1: Lite homeland.
0: Och ett oväntat slut.
1: Ja, det var en cliffhanger kanske.
0: Ja, det, jag såg inte när slutet komma riktigt.
2: Nej, vi ska inte prata slutet för då spoilar vi. Men jag måste säga att jag blev jätteöverraskad. Men jag hade en gång tidigare i boken tänkt tanken.
1: Mm.
2: Och sen hade den försvunnit bort. Och det gjorde att jag kände mig så himla smart när jag läste sista sidan. Jag vet inte om det har gjort mig mening att liksom...
1: Ja, det finns
2: att läsaren lite... ska få lite ledtrådar men inte fullt ut, så att den ska känna sig smart sen på slutet.
1: Nej. Det kanske finns några små ledtrådar. Det är sant.
2: Jag undrar om liksom deckarförfattare tänker så. John le Carré verkar ju inte tänka så. Därför att där fattar man ju aldrig någonting. Så snarare är det ett sätt att, liksom bara, att man ska framstå som dum som läsare.
1: Mm.
2: Och jag älskar hans böcker ändå. Men jag vet inte.
1: Jag hade ambitionen att... Med den här boken vill jag att det skulle vara så här. På näst sista sidan så tänkte man så här, aha. Och så allra sista, nej men är det så?
2: Mm.
1: Alltså, usual suspects, misstänkta.
2: Jag tycker att det är en extremt intressant bok i nuläget. Den ger ett helt annat perspektiv på terrorism, faktiskt. Mm. Och det är ett ganska vågat försök att förstå och förklara terrorism.
1: Mm.
2: Men det är inte sagt att det är ett försök att acceptera eller ursäkta. Nej. Jag uppfattar inte som det. Jag tycker inte att en förklaring är en ursäkt.
1: Nej.
2: Men det är så himla spänd stämning nu i samhället, så att ett försök till att förklara kan nog ses av väldigt många som ursäktande eller förminskade av det hemska på något sätt. Och det tycker jag att du ska cred för, att du vågar bryta det. För ja, att jag tycker att det är där vi måste landa i och försöka förstå.
1: Men
2: det
1: var ju ett incitament eller liksom en drivkraft till att skriva boken, var att det är inte svart eller vitt. Jag menar, de som terrorister, det är så lätt att utmåla dem bara som ja, men satans lärjungar på jorden. Jag menar, det är klart det finns människor där. De föddes inte till nej, terrorister.
2: Nej.
1: Och det är klart det finns skäl till varför de har hamnat där de har hamnat.
0: Vad heter det? Jag var tvungen att googla om den här terroristledaren och gruppen fanns på riktigt.
1: Ja.
0: Men den är påhittad, va?
1: Den är hittad på.
0: Ja.
1: Jag var faktiskt ganska rädd när jag tänkte att det får inte liksom bli IS-kopplingar. Och sånt.
0: Nej, jag förstår det. Ja. Men det är det där, man ska avslöja saker på sista sidan.
1: Ja.
0: Jag tror att det är ganska många som tjuvläser sista sidan.
2: Nej, ja. Tror
0: du? Ja, det tror jag. Att man liksom kan inte låta bli. Bara, men ska jag bara kolla lite snabbt så där, vad hände precis där på slutet?
1: Just det. Då är det bättre med ljudbok. Då måste man genomlida alltihop.
0: Mm. Ja, du gör inte det, Marita.
2: Nej, jag skulle aldrig falla mig in. För tar man ju hela liksom effekten.
0: Ja, men man kan ju också vara svårt att hålla sig. Man bara...
2: Nej, jag har aldrig tänkt tanken.
0: Nej.
1: Men jag måste bara få en grej. Det handlar om 5 hjälparbetare för Läkare utan gränser som blir tillfångatagna av okända turister. Och sen så är det liksom ett drama då. Och det är ganska mycket medicinskt.
2: Mm.
1: Tycker ni, nu får ni vara lite hårda, tuffa läkare. Det är ganska mycket kirurgi. Nu är inte vi kirurgi. Men köpte ni liksom det medicinska?
2: Ja, det var dels kirurgiskt och det köpte jag. För att utifrån mina kunskaper så var det tillräckligt sanningsenligt. Eller vad man ska säga, trovärdigt.
1: Mm.
2: Och sen var det ganska mycket ebola.
1: Mm.
2: Och det var också tillräckligt trovärdigt. Men jag kan väldigt lite om ebola. Mm. Men det var liksom trovärdigt utifrån vad jag kan om det. Jag är extremt upprörd över en anestesiologisk detalj som jag inte tyckte var bra. Men
1: då får vi se om rondens lyssnare, om några läser och klämmer den detaljen. Men du då, ebola-spåret, funkar det?
0: Det funkar, tyckte jag.
1: Mm.
0: Sen tyckte jag var spännande att i boken så är det en som får blodtransfusion direkt från en annan person.
1: Ja.
0: Att man bara kopplar en plastslang mellan 2 människor.
1: Ja.
0: Det tänkte jag på.
2: Ni vet att historiens första blodtransfusion, det var en direkt transfusion från får till människa.
1: Aha.
2: Jag tror att både fåret och människan dog.
1: Ja, okay.
2: Men apropå att det här med direkt transfusion existerar, alltså det gör det fortfarande idag. Man gör ju det i militära sammanhang till exempel.
1: Mm.
2: Jag vet dock inte om det går till så som du beskrev, det har jag ingen aning om.
1: Nej.
2: Men i Yemen så gjorde vi ju blodtransfusion direkt från, alltså samlade upp blod från thorax, när man satte in en slang i liksom lungan.
1: Mm.
2: Och så rann det ut massa med blod i en påse med ett filter innan.
1: Ja.
2: Och sen tog man bara den påsen och hängde upp den och kopplade den till ett blodkärl. Oj. Och så gav man tillbaka patientens egna blod. Det gjorde vi.
1: Då var det verkligen sterila förhållanden där.
2: Ja, det var ju ett slutet system, men med något litet filter. Alltså det är säkert absolut inte det bästa. Mm. Men det är ju bättre än ingenting om man inte har något annat.
1: Verkligen.
2: Mm.
1: Ja, men tack då. Kände du igen dig i någon av karaktärerna, Märit?
2: Ja, kanske lite.
1: Bra.
0: Det får man säga, att den här karaktären är väldigt lik Märit.
1: Men lite inspired by, sådär.
0: Ja, det tänkte jag också på när jag läste.
1: Ja. Vi lämnar där. Tack för recensionen.

0: Hörrni, en annan grej som har hänt. Du frågar vad som har hänt sen sist. Herregud, prins är död.
1: Mm, tragiskt verkligen.
0: Har ni starka kopplingar?
1: Ja, jag hade en stor prinsperiod och det är faktiskt fortfarande ett av mina stora konsertupplevelser. Mm. Jag gick på Love Sexy-turnén när jag var 17 år på Hovet.
2: Ja, tänk att du har sett honom live.
0: Ja, det är också. Vilken är den bästa låten?
2: Cream.
1: Nej, det tycker inte jag. Jag lyssnade väldigt mycket på Sign of the Times-skivan. Den tyckte jag var jättebra.
0: Mm.
1: Och nej, det finns många låtar i och för sig.
0: För det är ett hemskt, musikhemskt år med Bowie som dog och sen Prince.
1: Mm.
0: Men lite på,
1: jag vet, och Lemmy då, är Motörhead.
0: Nej, just det. Men Prince blev jag extra bra. Inte så mycket för att jag kanske tycker mer om Prince eller Bowie, men mer att Prince var mer uppe. Jag antar att han var väldigt, väldigt produktiv fortfarande.
1: Mm.
0: Ja, Bowie, visst, han har gjort de här videos.
2: Men han gav ju ut en skiva bara en vecka innan han dog.
0: Jo, okej, men var han verkligen så där mitt uppe i krämaren? Det känns som att han var lite så här.
2: Jag vet inte, jag blev också mycket mer berörd av Prince död. Men det är för att jag känner att jag har liksom någon, nu låter det bisarrt, nu håller jag på att säga att jag har en personlig relation till honom. Mm. Ja, det har jag. Jag har en personlig relation till honom. Han har dock ingen personlig relation till mig. Nej. Men det behöver ju inte, vara ömsesidigt. Medan med Bowie, han har liksom funnits, jag har hört att han finns liksom. Mm. Men jag har aldrig haft någon relation till honom.
0: Men vad, Prince känns så ung, fräsch.
1: Mm.
2: Ja. Han var ju närmare 60, han var ju 57 eller något.
0: Jag menar, för apropå fräsch. Hur, nu sitter vi idag, jag vet inte vilket datum det är, men jag kollade idag i sociala medier, eller i tidningarna, man vet inte vad Prince dog av.
1: Nej.
0: Men kan vi inte bara spekulera lite i utifrån det vi vet?
1: Okej, okay, vad vet du då?
0: Nej, men det jag läst var att han hade någon slags kraftig influensa, lät det som någon luftvägsinfektion.
1: Mm.
0: Och låg inlagd, om det var någon vecka innan.
1: Mm.
0: Och sen så var det ju att hans plan, privatplan, var tvungen att gå ner, landa också efter den där perioden. Också på grund av någon slags luftvägshistoria. Och sen hade han sökt apoteket flera gånger senaste dagarna innan han dog. Hämtat ut olika mediciner. Och han ringde då larmcentralen och sa att han hade svårt att andas. Och så hittade de väl honom i hissen, tror jag.
1: Mm.
2: Gud,
1: men han hade väl höftsmärtor?
0: Haft höftsmärtor och så gick han på en del opioider.
1: Ja, och psykodonpreparat tror jag det var.
0: Ja. Mm.
2: Alltså sen lång tid tillbaka? Eller
1: nej, men på grund av om det nu var en artros eller vad det var. Men han hade ont i en höft.
0: Mm. Men jag menar, spontant känns det inte som att Prince var drogmissbrukare.
1: Nej, han var. Alltså, men spontant känns det som att han var en renlevnadsman.
0: Eller hur?
1: Att han tvärtom, att han var liksom aktiv motståndare mot alkohol och droger.
0: Och super liksom fit. Tog hand om sin kropp.
2: Men får jag bara säga en sak. Michael Jackson var väl också i viss mån en renlevnadsmänniska och vegetarian, drack inte alkohol, ingenting, men körde propofol nattetid.
1: Ja, det
2: beror ju på hur man ser det.
1: Jag förstår, men en hypotes är väl att han helt enkelt fick i sig för mycket opiaten och analgetika.
2: Samtidigt som han redan hade en luftvägspåverkan.
0: Mm.
1: Ja,
2: på grund av en infektion, så att han var mer känslig kanske. Ja.
0: Jag bara fick någon känsla av att han har fått lungemblir.
1: Mm, det tänkte du.
0: Ja, men sådär. Plötslig dyspné, alltså tungt att andas, ringde från hissen. Alltså, om man tar för mycket opioider, varför blir man så plötsligt liksom tungandad?
2: Nej, och han borde inte ha ringt.
0: Liksom.
2: Nej, jag håller med dig.
0: Jag tror inte att han ringer och säger jag har tungt att andas. Jag har tagit för mycket morfin. Så det tycker inte jag stämmer. Alltså just det där samtalet.
2: Nej, problemet är väl att om du andas dåligt på grund av morfin så upplever du inte det som en lufthunger. Och därför kompenserar du inte med att börja andas mer. Så det är därför du kan dö av för lite andning. Därför att du reagerar inte fysiologiskt på att du underandas.
0: Och när du är i det tillståndet att det är farligt.
1: Men,
0: för andning med just opioider, då är du ju så sederad och gött så att du somnar in istället. Ja. Det är det. Ja.
1: Vet du att det var Prins som ringde larmcentralen då? Hur vet att det inte var någon medarbetare som hittade dem i hissen?
0: Nej, men det vet jag inte, men det tyckte jag läste att Prince ringde in liksom larmcentralen från hissen. Nej, men
2: alltså,
1: nej, jag
2: så här,
1: att det var någon som ringde.
2: Att gissa på lungembolier känns som ett jävligt enkelt kort. Liksom, allt kan ju vara en lungemboli. Mm.
0: Ja, men sen har vi en annan tes.
2: Uh-huh.
0: Han hade liksom en luftvägsinfektion.
2: Mm.
0: Och så har han nu en myokardit, en hjärtmuskelinflammation efter den här infektionen som han hade nu en vecka tidigare. Så han liksom har haft svårt att andas här sista tiden och nu får han en akut hjärtsvikt. Ja, lungödem.
1: Mm.
0: De har ju obducerat honom, så nu får vi se vad som varierar.
1: Vad heter det? Influensa? Det tänkte jag på.
0: Ja.
1: Det har ju en väldigt variabel klinik verkligen. Från liksom asymptomatisk, eller i varje fall att man inte fattar att man har influensa liksom, mm. till att man förstår att man har influensa. Mm. Man hostar, ont i kroppen och feber och det håller på liksom i 5, 6 och 7 dagar och sådär.
0: Mm.
1: Till livshotande sjuk, eller hur? Mm. Och det är ju inte särskilt många, men de finns ju där. De här som...
2: I år har det ju varit... Nu, det här vet inte jag statistiskt, så du får rätta mig. För
1: nej,
2: du,
1: men det har ju varit många...
2: Alltså, Danderyds intensivvårdsavdelning har ju varit full av influensafall under ganska lång period i år.
1: Ja, ja. Eller hur? Så att det har ju en otroligt variabel klinik. Att man, och det här, när folk säger, ja, men kan man verkligen bli så sjuk av influensa? Ja. Det är ju svaret att ja, det kan man ju bli.
0: Ja.
1: Men sen så, i hans fall så kanske inte förloppet stämmer riktigt.
0: Hörrni, det var en, jag läste om en forskare i Norrland, Maria Gustafsson, som hade studerat lite hur det gick för äldre patienter över 65 som var dementa och lite kognitiv svikt sådär, som kom in till sjukvården och hur många av dem faktiskt som hade påverkat, alltså läkemedelsbiverkan, påverkan av mediciner.
2: Mm. Som orsak till inläggning.
0: Som orsak till inläggning, precis. Mm. Jag tänkte vi kunde dryfta ämnet lite.
1: Biverkningar eller feldosering eller
0: ja.
1: Dålig compliance eller lite allt.
0: Det var väl både och, eller alla de tre.
1: Ja. Mm. Ja, men det har man ju hört så här. Ja, det är en vanlig orsak till inläggning från akutmottagning.
0: Ja,
1: eller hur?
0: Precis. Nu var det här en ganska speciell grupp, alltså äldre och sen så lite dement och sådär. Men om vi bara liksom allmänt tänker på... jag kan verkligen identifiera mig med det. Patienter som söker på akuten, många, alltså skälet till varför de söker ligger i medicinering på något sätt.
1: Mm. Är du snabb att undersöka det då, eller liksom falka efter det?
0: Men
1: jag brukar tänka så här, det här ska, vad tar du för mediciner egentligen?
0: Ja, absolut, så finns det väldigt mycket, för vi träffar äldre patienter, äldre och äldre blir de ju, och de har fler och fler mediciner. Ja. Och jag menar, dels så kan det vara att de verkligen har tagit, om man säger, fel antal mediciner, dålig compliance, alltså patienterna tar fel antal eller de tar inte sina mediciner. Men sen kan det också vara rena biverkningar. De har tagit 3 liksom Losec-tabletter, så kommer de med en leversvikt. Det är liksom en speciell då, grupp av patienter. Men det vanligaste det är typ, de står på många mediciner, de står på hjärtsviktsmediciner, vätskedrivande, olika hjärtmediciner. Och så de tar de som är föreskrivna av läkaren.
1: Mm.
0: Och så kommer de in och så har de kanske jättelågt natriumvärde eller högt kaliumvärde eller väldigt intorkade. Och då frågar jag så att säga, är det här en biverkan eller är det så att säga en önskad effekt, men det var svårt att dosera från läkarens håll så att säga. Mm. Det kan ju också vara så att, för det, ofta är det ju väldigt, väldigt sköra system vi pratar om. Hjärtmedicinerna, de är väldigt potenta och sen så när man tar dem tillsammans så potenserar de varandra och just påverkar det här med saltbalansen. Du brukar ofta säga att man inte skulle ta natrium. På.
1: Nej, men det har
2: ju... Alltså, det har ni ju redan fattat att det var fel. Det kommer du väl inte dra igen?
1: Nej, men dra igen. Alltså, jag bara berättade om min... han som jag känner som en klasspappa.
2: Ja, exakt.
1: Som jobbar på vårdcentral. Han har slutat.
2: Jag skulle gärna vilja ha en liksom face-to-face-debatt med den där klasspappan.
0: Nej, men förlåt. Den här forskaren, Maria Gustafsson, de gjorde en interventionsstudie sen. De tog med en apotekare med i vården för den här patientgruppen.
1: Mm.
0: Och så kollade de hur det gick för de patienterna.
1: Mm.
0: Mm. Och då var det, jag tror det var någon så här 40% drygt färre återinläggningar om man involverade en apotekare med i själva behandlingen. Det tycker jag låter som en bra grej att göra.
2: Mm, men jag tycker absolut. Det låter helt fantastiskt. Jag vet att jag har en kompis som är apotekare som disputerade på det här ämnet. Mm. Och nu kommer jag göra bort mig för att jag inte kan återge hennes avhandling till fullo.
0: Mm.
2: Men det var väldigt liknande typ av studie i Uppsala där man tittade på om man kunde reducera antalet återinläggningar bland äldre om de hade fått en ordentlig läkemedelsgenomgång med apotekare under sin vårdtid innan de skulle hem. Och jag vet att hon berättade att det var ganska olika. Hon var både på medicinavdelning och ortopedavdelning, tror jag. Och att det var ganska olika hur intresserade läkarna var av att höra den här apotekarens redogörelse för hur man bör justera eller ändra eller vad det var för farliga interaktioner i den listan den läkaren hade tänkt och sådär. Och då, det blev jag väldigt förvånad över. Jag tycker så här, det är ju liksom någonting som vi inte tycker är så himla roligt. Vi tycker det är ganska tråkigt att gå igenom alla läkemedel och fundera. Jag skulle vara så tacksam om det kommer någon expert och vill diskutera. Ja, precis. Men det bara slog mig att kanske vissa ser det som ett hot och att det är liksom någon som stampar in på ens territorium. Jag vet inte.
0: Jag tror du sätter verkligen fingret på. Vi hade en sån här testperiod med apotek. Det var några år sedan nu. Jag kommer precis ihåg den här känslan att den kom och sen så här, jätteförsiktigt. Liksom, vi hade kollat in här och har ni tänkt på den här patienten, de här interaktionerna? Och jag tyckte det var en fantastisk service. Mm. Liksom, precis som du säger, det är ju jättemånga patienter och det är många mediciner och det är svårt att hålla allt det här liksom, i huvudet. Mm. Men jag vet precis också, jag känner igen det här du säger, att vissa tycker att det här är min sak. Jag är läkare, det är jag som ska ordinera. Jag vill inte att någon annan kommer och liksom ifrågasätter eller påpekar hur jag har gjort. Jag vet precis hur folk har reagerat.
2: Ja,
0: liksom.
2: Ja, intressant.
1: Men sen tycker jag det är intressant, den gruppen som du lite grann pratade om, de här äldre med flera sjukdomar samtidigt.
0: Ja.
1: Att de är ju liksom svåra att dosera läkemedel för. Därför att studierna på de här folksjukdomar, hypertoni eller hjärtsvikt eller sådär, det har ju oftast varit lite yngre patienter och oftast har man ju liksom exkluderat patienter som har flera sjukdomar i den här studierna. Mm. Och liksom måldoserna på de här läkemedlen i studierna, de är ju många gånger högre än vad sen i praktiken de här äldre
2: klara.
1: Har.
2: Ja. Ja, det är sant.
1: Så att,
2: och det där säger
1: och därför är det svårt att veta hur man ska bete sig. För samtidigt kan det vara i studierna så behöver man ju gå upp ofta i dos på beta-blockad och liknande för att ha effekt.
0: Det är ofta vad hjärtläkarna då säger. Du måste upp till 200 milligram.
1: Ja, och de utgår ju då från de kliniska studier som är gjorda. Liksom.
0: Ja.
2: Men generaliserbarheten av de studieresultaten på den här gruppen kan man verkligen ifrågasätta. Jag håller med. Jag tänkte på någon annan grej. Jo, ett problem här är väl också att lite det här att ingen känner ett direkt ansvar för patienten, tänker jag. Alltså när det kommer
1: ska inte det vara primärvårdsläkaren då?
2: Jo, men alla har väl inte primärvårdsläkare? Eller det verkar ju inte funka. Det skrivs ut hjärtläkaren, för du hade en hjärtinfarkt, och då skriver hjärtläkaren ut någonting. Mm. Säg att du, när du skrivs ut från hjärtavdelningen, har fått en ganska uttalad hjärtsvikt, och då lägger de till en sån här kaliumsparande diuretika, alltså vätskedrivande. Mm. Samtidigt så hade patienten kaliumtabletter från vårdcentralen, och ingen tar helhetsansvaret, ingen kollar igenom, och det är flera olika, och så är det de där grejerna ihop som blir livsfarliga. Jag menar, så har jag sett flera som kommer in med liksom skyhöga kaliumvärden och har liksom dubbla kaliumtabletter som man absolut inte ska ha. Och jag bara tänker att okej, det ska vara allmänläkare som du säger, och därför bryr sig inte sjukhusläkaren och tänker det här är fan allmänläkars grej, så nu skickar jag en remiss och går igenom läkemedlen. Jag skriver bara ut det jag är specialist på. Alltså det är lite den känslan. Alla tar ansvar för sitt område, sitt organ, sina studier som visar att det är jätteviktigt med 200 milligram betablockad. Men ingen tar liksom patienten.
0: Fast jag måste invända det. Det är bättre nu. Jag kan ju bara kolla på hur det funkar hos oss på vårt sjukhus. Men det här med läkemedelsavstämningar varje gång, liksom både när du lägger in patienten och framförallt sen när du skriver ut patienten, det görs ju mycket bättre nu.
2: Okay.
0: Och vi är ålagda och liksom, våra chefer påpekar hela tiden. Ja. Men det är ju tidsödande och svårt och liksom att ha koll på alla de här medicinerna. Vad har de för påverkan på det här kaliumvärdet som du säger? Så i slutändan så blir det ju väldigt mycket upp till vårdcentralen och hålla i trådarna.
2: Vårdcentralerna är liksom upptagna med att kolla på i halsen på 30-åringar som varit sjuka i 2 timmar.
0: Men vad säger ni om apotekare? Det låter ju som att vi gärna skulle vilja ha fler på liksom våra enheter. Jag vet inte hur det är på anestesin kanske, men vad gäller andra patient eller personalkategorier då? Mm. Vad har ni för hjälp i teamet på
1: sjukgymnaster?
0: Ja.
1: Har jag börjat tycka om.
0: Du kommer på det på äldre dagar.
1: Nej, men jag tycker de är duktiga såklart på rörelseapparaten.
0: Mm.
1: Om det är någon patient som har så här, ont i axeln, då är de oftast bra, tycker jag, diagnostiskt.
0: Då går inte du till din ortopedkollega och frågar,
1: utan
0: då går
1: till... säga så här, ja, det här verkar vara en supraspinatus tendinit och sådär. Mm. Och det har jag själv glömt. Jag tycker
2: att nu måste jag erkänna att jag mest jobbar natt, så att därför ser jag väl inte sjukgymnasterna. Och jag vet att det finns sjukgymnaster som kommer till IVA. Jag tror att de gör ett jätteviktigt jobb på intensivvårdsavdelningen, just att få kontrakturprofylax och få människor som ligger sövda i 3 veckor att ändå liksom aktivera muskulatur och så vidare. Men vad jag kan känna är att de är liksom, de kommer utifrån och gör en insats. Det känns inte som att de är en del av gruppen.
1: Nej, men de är ju konsulter.
2: Ja, de är konsulter. Och då, jag skulle tycka det var väldigt trevligt om de var en i teamet. Och
1: men undrar, ni kan ju ha en fast
2: sjukgymnast. Jo, fast nu har man ju liksom löst det på sjukhuset, att man har en sjukgymnastenhet som är konsulter mot hela sjukhuset. Mm. Det är kanske de som vill ha det så, jag vet inte. Men
1: fast det där känner jag inte, för vi har ju samma personer som dyker upp liksom, som man lär ju känna dem.
0: De jobbar emot, alltså de kanske har en central klinik, sjukgymnast, men de jobbar ju, den och den jobbar mot till exempel infektion. Så de
1: men jag är inte klar med min hyllning av sjukgymnaster.
0: Nej, kört.
1: Det andra är att jag tycker att de är väldigt bra på andning och andningshjälpmedel.
0: Mm.
1: Och ja, till exempel CPAP och inställningar och positionera patienten rätt och sådär.
0: Mm.
1: Nu är ju Märit liksom proffs på luftväg, så att det kanske är överflödigt för henne. Men om man inte är det, då tycker jag det är super...
2: Ja, I Yemen på intensiven, där hade vi sjukgymnast varje dag, hela tiden.
1: Ja.
2: Som bara gick runt och körde framförallt andningsgymnastik med alla. Mm. Fantastiskt, de fick liksom använda en vanlig sån här handske och blåsa upp.
0: Ja.
2: För att liksom, istället för riumpipa som vi har. Ja, men hur som helst, de höll på jättemycket med andningsgymnastik och det var fantastiskt.
0: Ja.
2: Men de var också där hela dagen, man lärde känna dem, man kunde liksom prata med dem mitt i någonting och bara, men förresten, ska vi inte göra så här? Ja, men ni vet, det var inte liksom att man ringde på dem och fick en konsult.
0: Mm.
2: Och i Yemen var det ju också så att vi hade psykolog. De var ju inte hela tiden på IVA, men de var med på varje rond för att fånga upp liksom om någon verkade traumatiserad eller liksom lite flack i kontakten och så vidare. Och också liksom vara med i diskussioner, vi pratade amputation och sådär. Då var liksom psykologen alltid där.
0: Okay.
2: Så att där kändes det väldigt mycket mer som ett team.
0: Mm.
2: Och det var väldigt trevligt.
0: Mm.
2: Och så kände jag att det...
0: Ja, men alltså, ja, det är väl bara en resursfråga antar jag. Men att han apoteker är med på hela ronden ska vara perfekt. Nej, men i alla fall i det vardag, liksom, hela tiden. Sjukgymnasterna hjälper oss med spirometrier, till exempel alltså lungfunktionsundersökningarna. Superbra. Men vad har vi mer för kategorier? Kiropraktorer, har ni med dem att göra? Nej.
2: Dietister.
0: Ja. Oh.
2: Det finns ju på sjukhus, men vart är de liksom? Och hur kontaktar man dem och när gör man det? Och... Men
1: det brukar väl vara sköterskorna som initierar det hos oss.
2: Okay.
1: Sjuksköterskor ska vi säga.
0: Men dietister, har inte ni det på IVA? Alltså heltidsdietister, hoppas
2: jag. Nej, jag har aldrig sett en dietist på IVA.
0: Det är sant. Mm-hmm. Men vi har bra.
1: Men de brukar ju räkna på basal energiåtgång och sånt där.
2: Ja, det gör vi själva. Mm.
0: Den mest fantastiska sjukgymnastupplevelse jag haft, det var när jag praktiserade under allmän tjänstgöring.
2: Vet ni, jag bara tror att de har bytt namn faktiskt och heter fysioterapeuter.
0: Ja. Oj, nu kommer vi få skit.
1: Oj,
2: ja. Nej, men då är det ganska nytt. Vi är klart inte har vant oss, men jag tror vi ser det så.
0: Sen 3 år. Ja, men okej, ja.
1: Nej, det här var inte bra. Det borde bli skamfattigt.
2: Jag vet inte. Men känner ni inte igen det, eller?
1: Jo, jag känner igen det när du säger det.
2: Jag tänkte på det idag, för jag var på ett möte idag. Då var det någon som skulle prata om sjukgymnaster. Och då pratade han om sjukgymnaster, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Och jag tänkte, har jag missuppfattat? Finns det liksom ett tredje yrke? Men det måste ju vara att de sa fel. Sjukgymnaster och fysioterapeuter är ju samma grej, eller hur?
1: Ja, det måste vara samma grej. Arbetsterapeuter är ju någonting annat.
2: Ja, ja. Visst. Jag lyssnade på en podd av, vad heter han? Scott Weingard, MCRIT.
0: Mm.
2: Och det var liksom inte den jag hade tänkt lyssna på. Så det var liksom ett ämne som helt plötsligt bara jag inte var beredd på. Och som handlade om hur man som doktor mår efter ett ordentligt adrenalinpåslag i jobbet.
0: Mm.
2: Alltså att man varit med om att en patient nästan håller på att dö och man återupplivar eller... Mm. Ja, det kan väl vara olika för olika vad som drar igång ens stress liksom.
0: Mm.
2: Men att det där kan ju vara en sån magnifik urladdning och hur man på bästa sätt ska göra efteråt för att liksom komma tillbaka till en normal nivå.
3: Mm.
2: För att det är ju sällan man går hem efter det, utan då ska man ju jobba vidare nattjouren ut 5 timmar till, ja, eller sådär. Och han pratade ju perspektivet akutläkare, att då ska man gå till den här som ligger i båset bredvid och har haft ont i buken i 4 månader och söker just den här natten på akuten och ändå, ja, liksom bete sig på ett respektfullt sätt eller vara liksom omdömesgill i sin bedömning.
1: Det är väldigt svårt att ladda om.
2: Liksom. Ja, precis. Så det var liksom det perspektivet. Men även om inte mitt jobb riktigt ser ut så att jag ska gå till någon som inte är sjuk, så är det ju ändå...
1: Fast det finns enorma
2: gradskillnader och att det liksom växlar upp och växlar ner och hela den här.
3: Ja, men förlåt, bara parentes, på akuten är ju precis så.
2: Ja.
3: Du är inne på ett akutrum och sen så går du ut till någon som har ont i fingret. Jag överdriver,
2: men
3: hela tiden upp och ner. Upp och, ner.
2: Ja. Och jag minns det jätteväl från när jag var på akuten och att det där var ganska jobbigt. Så att det liksom, ja. Men jag kan också känna igen det i andra kontext, min kontext nu, att man liksom varvar upp hjärnet och sen ska man liksom göra någonting väldigt rutin. Ja, det är hur som helst. Så jag tänkte, jaha, det var ju ett intressant ämne. Och så började jag lyssna då. Och då hade han olika tips. Och de var så främmande för mig. Så att jag bara kände så här, nej men nu fattar jag ingenting.
3: Låt höra.
2: För att alltså problembeskrivningen var så liksom igenkännande.
3: Ja, jag fattar, ja.
2: Och så liksom, ja, var jag liksom helt inne. Trodde att jag var inne på samma spår.
1: Men ta ett tips i taget, ja, men, då. Så får vi liksom,
2: nu kommer jag inte ihåg alla. Men först var det att det är bra... Och du vet hur han pratar också. Liksom. Han är så jävla övertygande, så den där breda amerikanskan. Och bara, so important to eat. Så då skulle man äta en energibar. Och liksom, vad som än händer, kroppen behöver det här. Vet du fan, behöver kroppen en energibar för att man har varit lite stressad? Det förstod jag inte riktigt.
1: Men jag kan bara stämma till igen.
2: Ja.
1: På ett sätt kan det vara bra att göra någonting annat mellan liksom det här... adrenalin på slaget och den patienten till nästa patient.
2: Och då det här andra kan vara en energibar.
1: Ja, alltså man bryter med någonting.
2: Ja, men det tror jag han sa också.
1: Ja,
2: men...
1: så att, och om det är då att äta någonting, ja, det kanske ligger någonting i det.
2: Whatever your body tells you, you need to drink. Man bara, ja, eller inte. Man är ju liksom inte uttorkad efter 5 minuters återupplivning. Men så, whatever your body tells you. Liksom, okej, okay, du fattar inte ens att du är törstig, men du är sjukt törstig. Och drick för fan, typ. Och sen var det...
3: Ja, men det jag tycker det är, som ett, det är mer som ett generellt påst. Jag menar, man är alltid lite intorkad på sjukhuset. För mycket kaffe och man dricker för lite. Ja, men jag köper hans
2: tips. Och sen kom det tredje, och det var... att han berättade att han alltid går till sitt rum där han har 10 stycken helt rena scrubs. Och då byter han genast till fräscha scrubs. Och då kände jag också, först tyckte jag bara att det var det konstigaste.
1: Nej,
2: för jag
1: det...
2: trodde, när den här problembeskrivningen kom, så trodde jag att det sen skulle komma så här, sätt dig ner och prata med en kollega du litar på, prata om vad som har hänt, om vad du har gjort fel. Förstår du? Jag trodde det skulle komma något sånt. Så är det så här, ät en energibar, drink och byt till rena scrubs. Så jag bara kände så här, nej, det var liksom helt konstig lösning.
1: Fast den tycker jag verkar ganska bra. Byta kläder.
2: Ja, men och det förutsätter väl då att om man har ett adrenalinpåslag att man svettas.
1: Ja.
2: Och det känner inte jag igen i Sverige, från Sverige i varje fall. I Yemen måste jag erkänna att jag svettades faktiskt. Men, inte,
3: men det känns som att han beskriver... när han är stress, då är liksom en total urladdning på akutrummet. Och det är bara liksom svetten flödar. Han är intorkad.
1: Han kanske har på en timme med någonting.
2: Ja, jo, men jag kan ha total urladdning.
3: Ja, men du svettas inte.
2: Men jag svettas ändå inte. Nej,
3: ja, men det gör jag.
2: Men sen en annan grej han tog upp med det här. Jag tycker att det är intressant, för jag tycker vi borde kunna diskutera utan att liksom håna hans energi. Nu gjorde jag det och ni hängde inte på, men jag står fast vid att det var konstigt. Men oavsett det så är det intressant hur man, det här är ju ingenting vi pratar om liksom, hur man hanterar såna här saker eller hur man mår efter, eller hur?
1: Nej.
2: Jag aldrig,
3: men vadå? För jag försöker konkretisera hur det faktiskt går till i min värld.
2: Ja.
3: Och förlåt, visst det kan vara stressigt med att akut tillstånd, hjärtåterupplivning och sådär. Men när jag tänker stress, när du inledde det hela, då tänkte jag mer på så här, en urladdning mellan andra kollegor. Det vill säga att, liksom, att man har tjafsat om någon patient, och det kan ju ofta ha att göra med att man vill få en patient inlagd någonstans och så funkar inte det. Och ibland, inte så ofta, men ibland så är det ganska heta liksom, känslor och ord. Och då kan jag känna mig väldigt liksom urladdad på det där sättet.
2: Det är två olika saker.
3: Jo, men jag förstår.
2: Jag tänker väldigt...
3: Då ser jag mig själv hur jag just går till fikarummet. Jag brer den där liksom skorpan med smör och jag liksom tar en stor kaffe. Och bara, just som du sa, bryter av Då kan jag inte gå till nästa patient. Utan jag måste bara göra någonting helt annat.
2: Jag upplever ändå som att vi pratar två olika saker. Jag köper att jag kan bli totalt urladdad och sönderstressad av en konflikt också. Ja. Men jag tänker på i Yemen till exempel. Där var det väldigt ofta, flera gånger per dygn, som jag verkligen kände mig livrädd inombords. Och tänkte, jag förlorar den här patienten nu. Mm. Och då var det liksom ett sånt där. Det är ju inte att vara arg eller upprörd. Utan det är ju liksom skräck. Mm. Det är ju som när man är ute på savannen och liksom evolutionärt ska fly från något rovdjur. Alltså den, och jag känner att min kropp reagerade så. Alltså jag har ingen aning vad jag hade för blodtryck, men jag tror att jag hade jättehögt blodtryck. Och då rann också någon typ av adrenalinsvett liksom, mellan skulderbladen på mig. Mm. Jag som aldrig svettas, inte ens när jag springer. Ja, då hade jag faktiskt behövt byta scrubs. Men jag menar, sådana urladdningar, det är ju liksom något annat. Och då är man ju liksom nästan lite hög efter en sån. Ja. Eller jag känner mig inte helt. Och ge mig var det ju bara att fortsätta. Det var ju att springa in och ta nästa liksom, akuta operation. Ja. Och jag vet att jag liksom, det känns som att jag aldrig liksom riktigt landade under 5 veckor. Och det är väl okej under 5 veckor. Men det här är ju också någonting som händer, fast mer sällsynt i våra jobb här i Sverige. Och jag tror att det är intressant att diskutera. Om man liksom inte lyckas komma ner från det där, så tror jag att det är en extrem belastning på det kardiovaskulära systemet på sikt. Eller? Nej, men, och då tror jag inte att det löser sig med en energibar och nya scrubs, utan då tror jag att det
1: löser något annat. Det där påminner lite grann, tänker jag, om skådisar som går upp på en scen varje kväll.
2: Mm.
1: Och så ska man liksom prestera och vara skärpt och adrenalinet och man är nervös och vad nu det är, publiken.
3: Mm.
1: Och sen så slocknar lamporna, så ska man gå hem och lägga sig.
2: Mm.
1: Och sen ska man gå upp och om det samma dag. Det tror jag också är svårt att liksom gå ner i varv.
2: Ja.
3: Det är därför de går till baren och tar en...
1: Det är därför de går till baren och tar och dricker någonting.
2: Ja. Mm.
1: Och sen går de hem och sover. Liksom.
3: Mm.
1: Det är ju svårt att göra i vårt jobb. Om du mitt i natten ska ha något sånt här fall som du varvar upp på. Sen, då kan du inte liksom, nu går jag ta en öl och sen så jobbar jag vidare.
3: Men i ditt fall var ju att du låter som att du var ganska ensam. Du hade ju liksom inte någon som du kunde...
2: Nej, i Sverige så...
3: Men i Yemen tänkte jag.
2: Ja, precis. Ja. Och det är det jag tänkte säga, att i Sverige så skulle jag så fort jag har möjlighet prata.
3: Ja.
2: Om det. Berätta fallet. Eller liksom, det skulle vara en bearbetning i sig som skulle kunna få mig att varva ner.
3: Och sen när du går av en jour, om det har varit en sån jour. Ja, i det läget. Ja. Men sen så har ju du då lyxen att kunna gå hem efter en jour och gå till, du brukar gå basta till exempel i simmen och sådär. Och så kan det gå 2 dagar och så kan du prata med oss eller din liksom kompis och sådär.
1: Du är en podcast du kan prata ut i också.
2: Mm.
3: I Yemen var det ju bara så här, liksom, det fanns liksom inte några...
2: Jag vet att Yemen var extremt, klappsteg. Men jag bara tog det som ett extremt exempel. Men jag använde ju simning och bastu som ett sätt att liksom komma ner i varv efter en nattjour. Och också ett sätt att jag kör ju någon egen KBT med mig själv, fast jag inte ens tror på KBT, men att jag, eftersom jag har sån förmåga att älta saker efter en jour, att så här, gjorde jag rätt och tänk om jag hade och jag borde väl och sådär. Och det där har väl blivit lite bättre med åren, men det känns som att det är ett personlighetsdrag, att jag aldrig kommer att bli av med det helt liksom. Och då tänkte jag att det här med simning kunde vara att jag hoppar ner i bassängen, jag simmar 40 minuter, under de 40 minuterna får jag älta hur mycket jag vill. Och så ältar jag, och sen när jag går upp i bassängen, då är det över. Då får jag inte tänka mer på det. Nu är det liksom en ny dag och nu får jag liksom bara lägga det bakom mig. Och så går jag in i bastun, det blir liksom själva avbrottet, och sen går jag ut och lever mitt liv. Det här fungerar inte riktigt så, men det är liksom planen.
3: Mm.
2: Så att jag har ju ändå försökt att hitta någon strategi för mig. Jag undrar om ni har funderat och hittat någon strategi för er.
3: Jag bara tänkte fråga om du fortsatt älta dig i bastun där. Med dina bastukamrater, nej.
2: Nej.
1: Men jag förstår inte, för att du måste ju vara jättetrött efter jouren. Men också lite uppvarvat såklart då.
2: Ja.
1: Men är det just motion man vill ägna sig åt då? Vill man inte bara försöka komma ner i varv och vila liksom? Eller här är ett sätt att komma ner i varv?
2: Det här är ett sätt att komma ner i varv. Alltså, jag kan ju inte sova.
1: Cyklar du hem från jobbet? Ja, är inte det tillräckligt att liksom...
2: Nej, det är inte det.
1: Inte det.
2: Det är inte det, därför att det tar ett tag innan den här ältningen kommer igång. Den börjar någonstans vid naturhistoriska. Ja. Och sen växer den och växer. Roslagstull börjar bli ganska jobbigt. Och vid Slussen så kan det vara nära panikångestattack om det har varit något riktigt jobbigt på jobbet.
1: Ja.
2: Och då blir det väldigt lagom vid Slussen. Panikångestattacken sätter igång och sen är det liksom 5 minuter tills jag ligger i bassängen och liksom får ut det.
3: Det låter ju som att det måste
2: vara patologiskt,
3: kropp och själ. Jag menar, det måste på något sätt verkar vara en bra för dig, och det tror jag för många, för mig är det så också, att någonting, något fysiskt. om jag går ut och joggar, jag tar också en bastu. Men det behöver ju också, man måste ju också få verbalisera det.
2: Absolut.
3: Och det är lustigt, jag menar, när vi pratar om det så, det har ju du blivit för mig lite, Anders, kompis, så genom att vi har lärt känna oss via Ronny. Nej, men att när det hänt något på jobbet så ringer vi och det blir, alltså, vi ringer ju ganska ofta.
1: Ja, absolut.
2: Och då tänker jag att det där är jättebra.
3: Snacka av sig, för just för att Anders är på norra sidan stan. Han är liksom inte inblandad i samma patienter och har inte samma kollegor. Och sen så känner vi varandra liksom. Så att det har ju blivit en jättebra ventil för mig sista gången.
2: Och det där köper jag. Och jag har också mina personer som jag ventilerar med. Ja. Både på jobbet och i privatlivet. Jag bara tänker på de som inte har det.
3: Nej.
2: Eller som inte har den typen av kontakt eller tillåtande klimat. Ni vet, det kanske är lite mer macho, jag vet inte. Mm. Och då känner jag att sjukvården och professionen erbjuder ingen som helst struktur för sånt här. Och det tycker jag är ett problem.
3: Ja,
2: därför att vi som förstår att vi behöver det, vi är säkert också sådana som lätt hittar någon. Men, ja.
3: Jo, men som du sa, ge mig att vara en psykolog med hela tiden.
2: Ja, det var ju inte för vår skull.
3: Nej, jag förstår det, men det kanske var en klok person man kunde bolla också med.
2: Ja, jag försökte faktiskt inte, men ja.
3: Nej, men jag bara funderar på vem skulle det vara? Hur skulle det här liksom mer systematiserat?

0: Nej,
1: för
0: vi
1: de
0: vill
1: är
0: inte
1: inte de
0: ha
1: bästa
0: det.
1: för patienten.
0: Nej, verkligen inte. Men de kanske, de går nog inte att simma efter sina jourer liksom.
1: Nej. Men förlåt, jag måste bara säga en sak som du sa tidigare när du tog upp liksom konflikter med kollegor. Mm. Det där tog han också upp i det här podden. Ja, mm. Men då tog han upp det ur perspektivet att hur stressande det kan vara när man själv stressar upp sig enormt och förstår att patienten håller på att dö vilken sekund som helst. Mm. Och ingen annan runt omkring förstår.
2: Mm.
1: Och inte stressar, att man inte delar den här stressen eller förståelsen för patientens situation ja. Med någon. Mm. Och också om det omvända, när man själv känner sig jättelugn, man har liksom hanterat den här situationen 1000 gånger, man vet mm. att det här kommer att gå vägen, vi gör A, B och C mm. medan alla andra är sönderstressade, alltså mm. den här diskrepansen mellan hur man uppfattar en patientsituation mm. som antingen kan bero på att man bara är olika erfaren eller, ja. Olika, eller någon har fel eller ja, jag vet inte
2: mm. Det får man så att säga att jag tycker det är mindre stressande det du beskriver, att vara den som känner sig lugn och alla andra stressar runt omkring.
1: Absolut, om man är helt säker på sitt eget lugn. Men ja. Jag kan tycka att det har hänt några gånger att jag känner mig helt lugn.
2: Ja.
1: Och så ser jag en äldre, mer erfaren kollega som ja. Är uppstressad. Ja. Då kan jag bli sönderstressad över att jag inte har förstått allvaret. Och tänkt att så här, jag måste ha misstolkat ja. Någonting. Ja. Och hade jag stått här själv så hade jag gjort fel eftersom mm. jag inte... Ja.
2: Mm.
1: Så att, både och.
2: Mm.
1: Nu är det dags att runda av. Och då måste jag tyvärr också bara påminna... Eller, dra en parallell till den här Scott Weingard.
2: Ja.
1: För när han rundar på, eller vad heter det? Inleder, ja. Introducerar eller rundar av, så är det så mycket referenser till vart man kan läsa mer, vart man kan hitta honom, vart man kan se någon videofilm, bla ja. Bla bla. Så att det tar upp typ halva podcasten. Och jag känner ja. Att vi får inte hamna där. Det är så jävla irriterande. Så nej. Tack och hej.
2: Okej,
0: tack, vi hörs om 2 veckor.
2: Sahara-syndromet har alltså just släppt en fristående thriller om... kirurgen Martin Röjken som jobbar för Läkare utan gränser. De första 2 böckerna, Turkanrapport och Kongospår, finns också ute. Blir ni nyfikna på Märit Anders recension och huruvida Märit finns med i boken eller inte, så ja, köp den. Den finns på vanliga nätbokhandlar, akademibokhandlar, Libris etc. Och även som ljudbok, Storytel, Stefan Sauk har läst in den. Mm. Och ni som hittar Märits lilla narkosfel där som hon gick i taket på, mejla gärna in och berätta det för oss på rondenpodcast@gmail.com. Trevlig läsning eller lyssning. Vi hörs och ses om 2 veckor. Ha det bra. Ciao.